0: Moi sminet kartuli kinos natsqvedebi.
1: Che ushvi martavshi ro frangul qidebas panti artizeba.
2: Shens natesaebs arts daurekiat, titkos araferi momxdarao.
3: O, radio sher gamouxtsxanebia.
0: Gamoitsanit filmebi pirdapir etershi da dasachukrdit chvenebulisgan.
4: Shebratuli gochi tqemli.
5: Tuman basen dara basesashi.
6: Pulde unda tamashi, vins gaimarjos imas tumanio.
7: Pulio?
8: Puli rom khondes, am nevshi da gamachedeba.
0: Or shabats, ot shabats da paraskevs.
9: Okhros saraya აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე?
0: საღამოს 6-ზე.
10: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
11: აგეთ საკ ბოშორდი, დაიშენე საკ.
0: კინომანი, ჩვენებურზე.
12: ამინდა და წვენებში.

0: Od socijalnog selši.
1: Radio ჩვენებური სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: 라디오 초인의
1: ორშაბათს
2: და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ თემები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარა.
12: რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს, ამნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგებს აქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რადიო ჩვენებური
1: ნეტავს ად არის კიდევცა უძირო ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი როგორც შენია

სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ თაც მინდა

შენოთ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ თაც მინდა

de Lurdi Perea. Tbiliso, ზის დავარდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა, არ მინდა. სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი, სად არის ჯაღარა მთაწმინდა. Tbiliso, ზის დავარდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა, სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი, სად არის ჯაღარა მთაწმინდა.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēctehnikis saimedo da khangrdzlivi mushaobistvis saucilebelia khariskiani satadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG gtavazobt mdzime tehnikis satadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis, qoveldghiuri mdzime datvertvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da profesionaluri mkhardajera. Kholod SMG-shi. Telefoni 595-00-13-97. SMG. Tkveni spēctehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.

0: მოვით ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ

0: რეკლამა ჩვენებურზეი
1: ჯუბა თქვენი იმედი ჯუბაში სიახლეა გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2.70.000 გამოიძახეთ სერვისი მარტივად ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში 2.70.000 იქეიფეთ მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას 2.70.000 ჯუბა თქვენ სამსახურში
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის

0: განეთმები?
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
2: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
3: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
4: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
5: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
6: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
7: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
5: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
8: შებრაცული გოჩი წემლი.
9: ჩუმენ ბესენ და რა ბესესი.
10: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
11: ფულიო?
12: ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამარჯვებს?
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
13: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
1: საღამოს 6-ზე.
14: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
15: აგეცად ბოშორდი.
16: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
17: თბილისის დროით 9 საათია.
16: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklama Çöne Burze.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკობუჩი. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 10 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე
1: ჯუბა თქვენი იმედი ჯუბაში სიახლეა გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2.70.000 გამოიძახეთ სერვისი მარტივად ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში 2.70.000 იქეიფეთ მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას 2.70.000 ჯუბა თქვენ სამსახურში
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: ის რაც ჩვენია. ოხ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე.

0: მოგენატრა ქართული ჩარტი ჩვენებური
1: რეკლამა ჩვენებურზე
2: ჯუბა თქვენი იმედი ჯუბაში სიახლეა გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2.70.00 გამოიძახეთ სერვისი მარტივად ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში 2.70.00 იქეიფეთ მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას 2.70.00 ჯუბა თქვენ სამსახურში
3: Little Trip იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europroducti, Ciscuili Bazarsa და Ecovucci. ხოლო

0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees.lg.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.

Сезონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. Телефони 247 4422, ვებგვერდი ecovud.gr.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში.

0: დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ორშაბათ, ოთხშაბათ და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარა.
12: რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ბესენდა რა ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჭით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეცაც ბოშორდი. დაიშენეს აქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
8: ამინდო და ძველებში.
4: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ახლია გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია, ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2-69-000, გამოიძახეთ სერვისი მარტივად, ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში 2-69-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-69-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukt, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5-7-9-30-70-70.
0: ის რაც ჩვენია.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.

0: გადაზიდვებით 2:60:00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2:60:00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2:60:00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგრძენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ს ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 13 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვესტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს, დისტრიბუციის

0: 라디오 초인해보리.
1: ორშაბათ.
2: ორშაბათ. ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
3: ბავშვებიდან ახალზევა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარა.
8: ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემენ ჩემენ ბესენდა რა ბესესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგე წაკ ბოშორდი. დაიშენე საკ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდო და ძველებში.
2: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: ყველგან, სადაც ინტერნეტია. რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო.

0: კეც მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაცია

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: გვერდით 2 47 84 22, ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

0: Rusika, რომელიც გულს ესმის. Radio ჩვენებური.
1: Kalakuri hidi. ჩვენებურზე.

მოგენათ რა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil-ი, Dunkin-ი, Europroduct-ი, Цискули Базарса და Ecovuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-1739-19. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi-ქ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ

0: ხარტომ იყო რევოლუციამდე ბავშვი გონება ჩუნგი.
1: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
2: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
3: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
4: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
5: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
6: შენს ნათესავებს არც დაურეგია. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
3: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
4: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
7: შებრაცული გოჩი წემლი.
8: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
9: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
10: ფულიო?
11: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
4: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
12: ოქროს, ფარაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას რობოშერ მერე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 littletrees.gr.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 15 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europroduct, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.

0: თაგო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
1: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
0: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი.

0: აქვს მთელს რეგიონში 2600000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2600000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certilige.
0: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი, თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური

ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
2: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: Агрофарма, თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, სცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-12-07. Little Trees.gr.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ადრიად დღეს ვიდეო
1: ორშაბათ
2: ორშაბათ ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვობიდან ახალზივა
5: გურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს, არაია საგიშენებს. ჩემს საკუთარს

0: Reklama ჩვენე ბურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის საავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ

0: Automatizatorები. Keeping your car fresh. 212-1207 little3s.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 18 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალი

მშვიდობიანი საღამო ძვირფასო რადიო მსმენელებო, უსმენთ ჩვენებურს, სადაც ისმის ჩემი ხმა, ყველას გისურვებთ წარმატებებს და მათაც ვინც არ გვისმენს წარმატებები რა თქმა უნდა კეთილ საქმეებში, მინდა უსაცობო საღამო გისურვოთ, ცოტა არ იყოს მოღუშული ამინდი გვაქვს დღეს დედაქალაქში, ძირითადად წვიმს, მაგრამ სამაგიეროდ არც ისე ცხელა, ყველაფერს აქვს თავის დადებითი მხარე, საცობში რომ ხართ იმასაც. იმიტომ რომ ცოტა ხნით მაინც ჩვენთვის მოიცლით და მოუსმენთ გადაცემას კინომანი, რომელიც საათ ნახევრის განმავლობაში გაგრძელდება, გავთამაშებ პრიზებს, რა თქმა უნდა ბევრ საინტერესო ნაწყვეტს მოისმენთ ამა თუ იმ ფილმიდან. წესები მარტივია, უნდა გამოიცნოთ რაც შეიძლება მეტი ფილმი ნაწყვეტებით. ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური, თითოეულ ნაწყვეტს სამჯერ ისმენთ, ну как-то გამეორების უფლება, საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ თამაშის უფლება და სეზონზეც ერთხელ გაქვთ მოგების უფლება. ასე რომ წესები კარგად ნაცნობია, ვინც არ იცის დროდადრო შეგახსენებთ რა თქმა უნდა სიამოვნებით. იმედი მაქვს რომ დღეს გამარჯვებულს გამოავლენთ როგორც წინა გადაცემაში. დღეს სრული კომპლექტი გვაქვს გათამაშებაში, ეს არის ღვინო მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი 1991 წლიდან ფუნქციონირებს და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას და მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. საოჯახო მეღვინეობას მილდიანს მეღვინეობა და მასთან ერთად საფირმო მაღაზია, აქ

ამიტომაც ეწოდება კომპანიას Little Trees. ონლაინ შეიძენთ Walt Market-სა და Extra G-ზე, ვებგვერდი littletrees.g. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. მე მგონი წესები და პრიზები უკვე გასაგებია. მე მგონი ჩვენი მსვენელიც მზად არის, იმიტომ რომ ზარმა უკვე დაიწყო შემოსვლა სტუდიაში. ჩვენი სტუდიის ნომერი არ ვიცი.

0: შემდეგი მოვიდა, შემდეგი. ხოჩა, კარგად მივდივართ, კარგად მივდივართ. აბადონო, ეს იყოს შემდეგი.
1: ექიმო, ერთი წუთი. შენი ჭირი მე ერთი ეს ბატკანი გამისიჯები, შენი ათურქულია.
2: რას მეუნებით, კალბატონო, მაგის არაფერი გამეგებ, არა. აუგზენი ბიჭო, აუგზენი, ვეტექიმი არა.
3: არა, დიდა, არ იცის მე.
2: არა, არა, კალბატონო. ამ ესის კალბატონო, არაფერს. აუგზნაური ხალხი.
0: ერთი ბატკანი გამისინჯე, ექიმო.
1: ექიმო, ექიმო, ერთი წუთი. შენი ჭირი მე ერთი ეს ბატკანი გამისიჯები, შენი ათურქულია.
2: რას მეუნებით, კალბატონო, მაგის არაფერი გამეგებ, არა. აუგზენი ბიჭო, აუგზენი, ვეტექიმი არა.
3: არა, დიდა, არ იცის მე.
2: არა, არა, კალბატონო. ამ ესის კალბატონო, არაფერს. აუგზნაური ხალხი.
0: ბატკანი გამისინჯე, თირკმელი არ აწუხებდეს მე შენიაო. ბატკანი და თირკმელი.
4: არ მეცნობა სიმართლე გიქვს.
0: ვეტექიმი არა ვარო აუხსენიო ბიჭო, ექიმი, ანუ ექიმია ეს კაცი, ვეტექიმი არ არის ოღონ და ბატკა ეს ქალი ბატკანი გამისინჯეო, ანუ მიადგა ექიმს, მიხვდი?
4: ეს სიუჟეტი არ მეცნობა თვითონო
0: ბატკანი. არა,
4: ხო, ასე რომ ვერ გავიხსენებ.
0: ვახ, ვახ, ვახ. ვა ვერსიაც არ წამოვიდა მამ კარაფერი.
4: მაც ვერ ვიცანენ სახიობის სუზატის ტოტალ.
0: ერთიც?
1: ექიმო, ექიმო, ერთი წუთი. შენი ჭირი მე ერთი ეს ბატკანი გამისიჯები, შენი ათურქულია.
2: რას მეუნებით, კალბატონო, მაგის არაფერი გამეგებ, არა. აუგზენი ბიჭო, აუგზენი, ვეტექიმი არა.
3: არა, დიდა, არ იცის მე.
2: არა, არა, კალბატონო. ამ ესის კალბატონო, არაფერს. უცნაური ხალხი.
0: რა უცნაური ხალხია, ბოლოს ამბობს.
4: დაგემშვიდობებით ავიცი.
0: კარგი მამუკა. მადლობა ზარისთვის, ორი ქულა მამუკას დაგემშვიდობა და ვაგრძელებ თამაშს რეკლამის მცირე სარეკლამო ჭრის შემდეგ.
5: რეკლამა ჩვენებურზე.
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
7: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს.

0: კარგი. კარგი, ცადო თაბა დღეს იქნება გაგიგიმოთ ბედმა. ყურადღება პირველი ნაწყვეტი.
1: Да, сам подбирай колор и сам крась.
2: Мимино.
0: Мимино, კი ბატონო. ხმამ შეიყვანა შეცნობაში კალბატონ ნატალია, ეს მიმინოა, ფერი თვითონ შეარჩია და შენ შეღებ ნერვები რო აასხამს ამას ფერი.
2: ო, აბა, ყველას უნდა ეთერო,
0: რა? Да, бара. მეორე.
3: მას ძოლები შევჭა. Э, моди ვინც არა?
2: სიყვარული ყველას
0: უნდა. Моди ვინც არა? Ორი. ორი, კი ბატონო. აჰა, მესამე.
4: Ассамблея,
2: ассамблея,
5: шаншман соте.
0: Ассамблея, ассамблея, шаншман соте. Арис, гениале, 4. 3, 3, бодиш, 3. Хоп.

მუსიკა, რომელიც უნდა რომელიც სუსტი წერტილია ლაშას როგორც მახსოვს. აჰა. რა ვიცი, ხა ამაზე მარტივი რა გაუშვა არ ვიცი. სიმართლე გითხრა, მუსიკალური თვალსაზრისით აი ესე პირდაპირ ამბობდეს. რომელი ფილმია? მე მეეჭვება. არა, კი არის 1-2 სადაც პირდაპირ ფილმის სახელწოდებას მღერიან, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც ლოგიკურია რომ ფილმი უნდა გამოიცნო.

0: एक ही मौ, एक ही मौ, एक ही चुटी।
1: სისკრის ზარები დიახ, არიო ყოჩახ. მადლობა, კარგი იყო. ეს არის სისკრის ზარები, აუცილებლად უნდა ნახოს მამუკამ და ლაშამ ეს ფილმი. კარგი ფილმია ნამდვილად. მე როგორც მახსოვს, ექიმზე არ არის ხო ეს ფილმი, მასშტაბებზე?
2: არა, ექიმზე არა, მასშტაბებზე. ახლა ფილმს უკვე ნად მოგიყვებით.
1: თუ კიდად მოგიყვებით, კარგი. კარგი, კარგი. აბა, შემდეგი მოვიდა ყურადღებამ. აა, ესეც კაი შეზარხოშებული ნაწყვეტია.
3: ლია. რატომ სტუმრებს არ გამაცნობ? მე ლიას მეუღლე გახლავართ.
0: ძალიან სასიამოვნოა.
3: გამარჯობა. დაგვიწიეთ, ალბათ.
0: მადლობა, ბეჭკარე.

0: Avi camino le schiavi sanitaria al Satgontan su Kaoba. Sineste, Sudi tak puneba. Satgontan si vitore. Subta haerze tzhuris ishviatat gase irneba.
1: Subta haerze tzhuris ishviatat gase irneba.
2: ესეც ბატონო ბეგი, მეცხვარეებს რო ლექციას უკითხავენ და ცხრის მოვლას ასწავლიან, ეს ხო არ არის?
1: არა, ფილმი უნდა მითხრათ თორე, მაგას მე ვერ გეტყვით, მაგრამ ფაქტია რომ ცხვარზეა საუბარი, ხო?
2: ფაქტია რომ თეთრი ქარავანია.
1: კი ბატონო, სამი არის, სტარიელს ყოჩახ, სამი ქულა, შვენიერია, ძალიან კარგია. კარგი, მუსიკა, კინოფილმიდან ჩემო ბატონო.
2: რა თქმა უნდა,
1: ნაცნობი გამოვიშვით, ბატონო.
2: ნაცნობიო.

0: 5-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- დაახლოებით 9 წელია უკვე ამ სიხშირეზე მაუწყებლობს 88.1 FM იწყება ჩვენით, თუმცა ჩვენით დაიწყო პირველი ქართული ინტერნეტ რადიოს შექმნაც 10 წლის წინ. 2016 წელს გავედით პირდაპირ ეთერში ინტერნეტში თავისთავად. ახლა კი FM-ზე მოაწყობთ უკვე დიდი ხანია, თუმცა ამ სიხშირეზე ახლად გამომცხარები ვართ, ამიტომ გადაეცით ყველას, ვისაც ჯერ არ გაუგია, თუმცა რა ვიცი, ტელეფონი არ ჩერდება სტუდიაში, რა თქმა უნდა, Facebook-ზე მესენჯერი არ ჩერდება და ალბათ ყველამ უკვე იცის რომ აქ ვართ, მაგრამ მაინც ზედმეტი არ იქნება თუ მეტი და მეტი ადამიანი შეიტყობს ჩვენ შესახებ, რომ ამ სიხშირეზე განვაახლეთ მაუწყებლობა. 8.1 FM. რაც ეხება ჩვენს ურთიერთობას, 12 ივნისია უკვე, ზაფხული, გაგანია ზაფხულია, როგორც იტყვიან, მსმენელი კი ხაზზეა. გამარჯობა.
1: საღამოში დაგვიწერი.
0: ვინ გურეკავს?
1: ნინო ვარ.
0: ნინო, როგორ ძანდებით?
1: კარგად, მადლობთ, შევდგა.
0: კარგად. ხშირად გურეკავთ, მაგრამ ჯერ ვერ მოიგეთ, ხო?
1: გოგო
0: არა, მოვიგე, ოღონდ ვერ მომატიცე. აა, ნინო, ნინო, წინა სეზონის გამარჯვებული, ხო ასეა?
1: კი, კი, წინა სეზონის
0: თუ იმისინა. კი ბატონო. ხო და რა ვქნათ ნინო, როდის მოხვალთ? როდის გაგიცნობთ?
1: ისიც მოშაბათი პარასკევი უნდა მოვიდე და აი ამ დღეში.
0: ხო.
1: სამერვე
0: ხო, სხვათა შორის, ბატონო ნინო, მე ბოდიშს მოგიხდით, მაგრამ თქვენ თურმე ამ სეზონის გამარჯვებული ხართ, ახლა გადავამოწმეთ. და
1: აა,
0: არა, არა. კი, 27 აპრილს გაქვთ მოგებული, ხო ასეა?
1: აა, აპრილი.
0: დიახ. აპრილის ბოლოს არის თქვენი გამარჯვება, ამიტომ სამწუხაროდ ბატონო ნინოსთან თამაშს ვერ გავაგრძელებ, არ ეწყინება, მას ვიცი. უბრალოდ თარიღები თავად არ ქონდა ჩანიშნული როგორც ჩანს. მოკლედ 22 აპრილიდან ვინც მოიგეთ, ჯერჯერობით ვერ მიიღებთ მონაწილეობას დიდი ბოდიშის მოხდით. წესია ვერ გადავუხო ამ წესს და ვერც ვერავის დავუმალავ თქვენს მოგებას, ვინც არ უნდა იყოს. ა ვიცი რომ ბატონო ნინო ამას არ მალავდა, უბრალოდ არ ახსოვდა თარიღი. აი მე კი მახსოვს, იმიტომ რომ ჩვენს ყველაფერი დავთარში გვაქვს ჩაწერილი, როგორც იტყვია. აბა, მორიგიზარი, გამარჯობა.
2: მეთიშვიდობა ბატონი ბედის.
0: ო, აი ეს კი წინა სეზონის გამარჯვებულია ბატონი მერაბი, ხო ასე?
2: საქართველოსაც.
0: როგორ ძანდებით, გამარჯობა, როგორ ხართ?
2: ხესხალოვი დაგაგუშა, თავად როგორ ხართ?
0: კარგად, მადლობა. დღეს არ ცხელა, ხო? წინაზე გაწუხებდა ციცხე მახსოვს.
2: არა, დღეს არ ცხელა, მაგრამ
0: დაუძლებს კაცს.
2: ფულია და კონდიციონერი არ თავ, მაგრამ ალბათ მე.
0: ჩაო. ბატონო მერაბა, დავიწყოთ თამაში.

0: ხო რაღაცა ბრძანეთ მუსიკის დაწყებამდე, მე ხომ არ მითხარით ბატონო მერე.
1: არა, არა.
0: აჰა, გასაგები.
1: მე უღალა მეკითხება ციო და ჯერჯერობით არ ვიცი და ფიქრობ, მაგრამ აი იქნებ აი ამ მუსიკის ხმაზე რაღაცა ამოვიდეს რა.

0: ისეთი რაღაცნაირია.
1: თითქოს უცხოური ფილმიდან არიო გეგონება, არა?
0: არა, მაგრამ რაღაც სახასიათოა. და თითქოს ფილმის უნდა ამოდიდეს რაღაცა, ხო, სახასიათოა.
1: კიდე ეს კი ბატონო, ახლავე ბატონო, აბატონო.

0: კარგი მუსიკა ქონდა ქართულ კინოს აღიარონდა.
1: კი, რაღაც მოგზაურ. ერთხელ თუ შეიძლება და მოჩა.
0: თქვენთვის რა თქმა უნდა.

თანახი ჯერჯერობით მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი ტენე ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად, ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ტენეჯი, ტენე არის ქართული წარმოება როგორც მოგახსენეთ და სხვადასხვაგვარად გადამუშავებული პლასტმასის ბოთლის თავსახურებისგან ამზადებს ამ კაბელს, ასე რომ ბრავო მათ, იმიტომ რომ მეორადი წარმოებაა შეიძლება, ანუ მასალას არ იყენებენ, არ ხარჯავენ ახალს, არ უშვებენ ახალ ნაგავს ბუნებაში, არამედ ძველის უტილიზაციას ახდენენ. ფაქტ, ნუ უტილიზაცია არ ქვია ამას, მაგრამ მეორადი გამოყენება ხდება ამ პლასტმასის და შესაბამისად უფრთხილდებიან გარემოს. ბატუ ცენტრი Crazy Holly, თუ თქვენი ბავში დაიღალა გაჯიტებში ძრომიალით, Crazy Holly-ში ბატუტების ბილეთებს ვათამაშებთ, ორი ბილეთი ბატუტებზე სახტუნაოდ, რა თქმა

0: გოგოც გადასარევია რა სამბო.
1: ხო, მაგრამ ვისაც გოგო ყავს, მე ბიჭი უნდა.
0: ი ბატონო ეგრეა. აა ესე იგი არ ვიცი, ხლა ვარიანტი რა მაქვს.
1: ყოველთვის დიდი ხანი არ დაგირეკავთ და კიდევ ერთხელ გაქვთ გაშვების უფლება.
2: ალექსი.
3: რა იყო?
2: მგონი სისულელე მომევიდა.
3: და შენამას აღიარებ? ო, ეს უკვე რაღაც ახალია.
1: კერვასი ბიძია სად დაიჭირე?
0: ხო,
1: ხათუნ აქ ხართ?
0: აა, კი, მოიცა რაღაცა რაღაცა.
1: წამოვიდა რჩევები, წამოვიდა რჩევები, დახმარებები. მიშველეთ ხალხო, გიშველეთ.
0: კერვასი ბიძია,
1: ოი, ბავშვი.
0: მეტიც არა,
1: კი, და ერთი ქულა, ორი ქულა თქვენ. გაგიჭირდათ, მაგრამ ვიღაცამ გიშველა, კარგია.
0: ვიღაცა მიშველა მეგობარმა.
1: მშვენიერი. მესამე მოვიდა.
4: მე ვფიქრე, რაიმე უსიამოვნება ხომ არ შეგემთხვათ, ან ვინმე ხომ არ გაწენინათ. თქვენ რაღაც შედაფიქრებული მოდიოდით.
5: არა.

0: ვარ ვირეკავთ, ამოვარდნილი ხართ ფორმიდან ხათუნა რა, ამოვარდნილი.
1: სიმართლე გითხრათ, ძალიან
2: ვიფიქრე, რაიმე უსიამოვნება ხომ არ შეგემთხვათან, ვინმე ხომ არ გაწენინათ. თქვენ რაღაცე დაფიქრებული მოდიოდით.
3: არა, არავითარი უსიამოვნება არ შემთხვევი.
1: აა
0: ყვაზა უთხოვეთ ეს არ ვიცი ბიჭო. კარგი ხატუნა. წარმატებებს გიცურებთ ორი ქულა ხათუნას, მადლობა ზარისთვის და ჩვენ რეკლამის შემდეგ გავაგზავნებთ.
4: რეკლამა ჩვენებურზე.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: Little Trip. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
5: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
7: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
6: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2.12.12.07. Little Trees.gr.
8: Этершия киномани.

0: შეიძლება ვერ მოკრათ ყური და სურვილი გაგიჩნდეთ დარეკვის და მერე ნომერი ეძებოთ, მერე ვერ დაგვირეკოთ, მერე გული აგიცრუდეთ, რა გვინდა ამ სირთულეების გადალახვა. ახლავე ჩაიწერეთ, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, 501 111 881. დღეს თუ არ დაგჭირდათ, დაგჭირდებათ აუცილებლად მომავალში. ასე მგონია მე. გამარჯობა მსმენელს.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ბრძანდებით, როგორ?
1: მამო, კარგად, თქვენ როგორ ბრძანდებით?
0: კარგად, სახელი?
1: თამაზი.
0: ბატონ თამაზ, რადიოს ჩაუწიოთ.
1: ეხლავე.
0: ფურმილი სპიკერზე გადავრთოთ.
1: ა, გასაგებია.
0: იმ განსხვავებულში ღვინო ჩამოვასხათ?
1: ხო.
0: ხო და ხმას აუწიოთ ცოტა, რომ კარგად გესმოდეთ ჩემი ხმა.
1: კარგი ბატონო.
0: აჰა, თამაზიც აქ არის. პირველად გვირეკავთ.
2: როგორ?
1: პირველად
0: ავარ, კი. ო, რადიოს ჩაუწიოთ თამაზ, რადიოს თორემ.
1: აა, რადიოს ჩაუწიო,
0: კი. კი, უნდა გავაჩუმოთ რადიო და სპიკერით უნდა გვისმინოთ. იქ ცოტა გვიან მოდის ხმა და დაგაბნევთ ნაწყვეტების დროს.
1: გასაგებია.
0: ჰო, გასაგები კი არის, მაგრამ აინც არ არის ჩაჩუმებული რადიო. რა ვქნა რა გავაკეთე?
1: ჩაუწიო ბოლომდე?
0: აბა, აბა, აბა, აბა, აბა. ნაწყვეტებს უნდა უსმინოთ სპიკერში, ტელეფონში.
1: აა, გასაგებია, ჩაუწიე ხმა.
0: დიახ, ბოლომდე ჩაუწიეთ, სპიკერზე გადამრთეთ უკვე? ტელეფონს აქვს სპიკერი?
1: დიახ.
0: აბა, ესმის ყველას ჩემი ხმა?
1: დიახ, მესმის.
0: აბა, კამპანიას გაუმარჯოს.
1: დაგიბადოთ.
0: მანქანაში ხარ?
1: მანქანაში ვარ, კი.
0: კი ბატონო. კარგი, ვითამაშოთ, წესები მე მგონი იცით.
1: დიახ, ვიცი.
0: მაშინ დავიწყოთ პირველი ნაწყვეტით.
1: კი ბატონო.
0: ყურადღება.
3: გერმინი და ვიდიგო, მე ვიდი აქ ერთი ჩვენებური კაცი მუშაობს, უფროსოსტატა. უფროსოსტატების მედინარი, ტელეფონია დაურეკა, ა?
1: არის
3: შენვინი და ვიდიგო, მე ვიდი აქ ერთი ჩვენებური კაცი მუშაობს, უფროსოსტატების მედინარი, ტელეფონია დაურეკა, ა?
0: აქ ერთი ჩვენებური კაცი მუშაობს უფროსოსტატადო.
1: ხო, იმერული კინო, კვანტალიანი ესა, კვანტალიანი და ეს ეუნება.
0: არიჩქაროთ ერთი წამი თამას, ნახეთ კიდევ ერთხელ გაუშვებ ნაწყვეტს. უფროსი ოსტატიო და აქ უფროსი ოსტატების მეტი რა.
3: ვიდიგო, მე ვიდი აქ ერთი ჩვენებური კაცი მუშაობს, უფროს ოსტატა. უფროს ოსტატების მეტი რა არის? ტელეფონია დაურეკა, ა?
1: უშანგი ვარ, ეგა, უშანგი.
0: ნახეთ, აქ ერთი ჩვენებური კაცი

0: ხო, პირველი ქულა გაქვთ.
1: დიახ.
0: მეორე ქულა. ყურადღება, მეორე ნაწყვეტი.
2: ჩარი,
3: ლირა, ლირა. ჰა? ლირა.
2: ლირა?
3: ლირა.
2: ი პროფესორი, ოკეი, ოკეი. ჩარი,
3: ლირა, ლირა.
2: ჰა?
3: ლირა.
2: ლირა?
3: ლირა.
2: ი პროფესორი, ოკეი, ოკეი.
1: ეს არის
0: ლირა, ლირა.
1: ოკეი, ოკეი, ოკეი, ვიცი, ფილმი იპოლიტე ხუჩია და სასულია საყაისული და
3: ლირა, ლირა. ჰა? ლირა.
2: ლირა?
3: ლირა.
2: ი პროფესორი, ოკეი, ოკეი.
0: ო, სესილია, იპოლიტე, მერე, მერე.
1: სესილია, იპოლიტე და
0: თელი, მანდ თელი ვარსკვლავთა ცვენა.
1: ბატონო, ბატონო, ეროსი მანჯგალაძე რო არის?
0: ბატონო, კი ბატონო, და ფილმს გაქვს ძალიან კარგი სახელწოდება, თან ისეთი, რომ აი ყველასგან გამოირჩევა, რაღაც დაგამახსოვრებს. აი ბრენდინგსაც ხო აქვს მნიშვნელობა, რომ იტყვიან.
1: იპოლიტე რო ჩურაოს იმით და მე რო სტილი რო იმას ის მიატოვებს და გადმოხდება. აუ. საკიდევაც ხერ გავიმეოროთ ეს ის რომ მომაგონდეს.
0: აბა, აბა.
2: ჩარი,
3: ლირა, ლირა.
2: ჰა?
3: ლირა.
2: ლირა?
3: ლირა.
2: იმ პროფესორის, ოკეი, ოკეი.
0: იმ პროფესორისო, ხო, ხო, კი, კი, კი.
1: ენაზე მაგია, და
0: მასე იყოს აბუდარელ ჭაბუგზეც და მე მივაღწიეთ საწადელს და თქვენ მსახიობები ახსენეთ და აი მან მსახიობი ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ის უჭირავს, რა ქვია, თანამდებობა.
1: კი ბატონო, ქოთოჯინები იცინიან.
0: ბრავო, ბრავო.
1: ელაზებაბა, ბოდიშიკო.
0: არაუშავს, არაუშავს. ახლა გავაგრძელოთ თამაში. კიდევ ერთ მეორე ნაწყვეტი იყო ეს. ახლა მესამე მოვიდა ჩემო ბატონო, ყურადღება.
4: ამხანაგებო. ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი. ამგვარად ამხანაგებო.
5: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
6: თბილისის დროით 19 საათია.
5: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
7: ეთერშია კინომანი.
0: გავაგრძელო თამაში ბატონ თამასთან. ხო, სასპონსორო მოვიგვიახლოვდა და გავუშვით. კიდევ ერთხელ ყურადღება

0: Και δεν θα είσαι εδώ στη Μαγδαλαδία, άκασε εδώ στη Μαγδαλαδία σμάρες. Άρα, γεγεσκορία, κόκκι γεγεσκορίδα, εδώ στη Μαγδαλαδία.
1: Αμ χανάγεβο, ჩვენი სახელმწიფო, ჩაგრული ხალხის, განმანთავისუფლებელი.
0: Ჩვენი მეუღლის ბაბუა გამოდის თავარ როლში, მაგრამ თავარ როლში არ არის. ეპიზოდურ როლში გამოდის, გადიდე და ვეღარ მიგონეს რა, ჩემი მეუღლის ბაბუა.
2: ესე იგი ოჯახში მისვლა დღეს არ იქნება ბატონო თამაზო.
0: აი პრობლემა
2: იქნება. შორი შორს თუ დაარტყა წრეებს, თორე
0: არა, ნახე წარმოიდგინეთ, ყველა ფინგის, ყველა ვიცი და სათაურში
2: ქვენ მე გატყობთ არის არა ადამიანს აქვს ახლა მე მაგალითად თქვენსავით ვარ მეც მეხსიერებაში სახელწოდებების დამახსოვრება ძალიან მიჭირს რატომღაც თუ რაღაცას არ მივაბი და აი შეგატყვეთ რომ პირველივე ორ ფილმზე გიჭირდათ მაგრამ ბოლო ტვინმა ესე ვთქვათ გვიკარნახა და გაიხსენა მეხსიერებია
1: ამგვარად ამხანაგებო ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის
0: განმანთავისუფლებელი სათაური ეხლა მიმანიშნე რაღაცა თავარურში იყო
2: ხო მაგრამ ძალიან შორეული მინიშნება იყო ფაქტიურად არაფრის მომცემი მაგრამ ტვინმა მეხსიერებამ
0: ეხლაც რომ მომცეთ მაგნაერის შორე ესა სათაურის
2: ო რა ვიცი რა გითხრათ აბა ну революция ახალი მომხდარი აქ ამ ფილმში ახალი მომხდარი და ასეთი ფილმები რო გითხათ ახლა უამრავია
0: კი ნამდვილად
2: ხო არა რა ჩვენს ბაზაში ყოველ შემთხვევაში სულ სამი მეგულება თუ არ ვწდები რომ აი революция ზუსტად პოსტრევოლუციური თემა არის და ვიღაცები სადღაც გარბიან ვიღაცები რაღაცა ემალებიან მთელი ქვეყანა გადა
0: აი ვერ მიგონი ბოდიში მოვითხო რატოღაც ყველა ფილმის ისინი ვიცი რა ქვია ვინც მონაწილეობენ მაგრამ სათაურს რატოღაც
2: მე ამ ნაწყვეტს აუცილებლად გაუშვებ და გული არ დაგწყეთ იმიტომ რომ თქვენ შანსი გეძლევათ სხვა გადაცემებშიც დაგვირეკოთ და ვითამაშოთ კიდევ აი ამ ნაწყვეტს შემდეგ სტუმართან გაუშვებ აუცილებლად და მიხვდებით რომელი ფილმია
0: კარგი დიდი მადლობა დიდი
2: მადლობა ზარისთვის გაიხარეთ წარმატებები მაინც და მაინც ახლა ნუ მიხვალთ სახში ცოტა მოგვიანებით ჯობია
0: გასაგებია
2: აა კარგი კაც გადაცვალეთ თავაზი ორი ქულით გავაცილეთ სამწუხაროდ ვერ გაიხსენა ფილმის სახელწოდება წესია ასეთი ბატონო წესი თორე ჩემი თავი განაცოლოთ ვაგრძელებ თამაშს აბა ყურადღებით
3: ეთერშია კინომანი
2: კიდევ ერთხელ გადავალო თვალი რას ვათამაშებ ღვინოს მილდიანისგან ალდასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში საოჯახო მეღვინეობა მილდიანისგან მილდიანი აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს არამედ ბრენდის ჭაჭას სადესერტო ღვინოს ცხრიალა ღვინოს კერამიკულ ჭურჭელს შემოსხმულ ღვინოსაც კი და სხვას და სხვას მილდიანის პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი ხოლო ონლაინ შეძენა ხორციელდება მილდიანი ჯიზე თამაშდება USB კაბელი ტენე ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი სუფთა სახლის ყველა ფილიალში USB კაბელი ტენე პირველი ქართული ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად ხოლო ჩვენებურზე იგებთ საჩუქრად და საჩუქრად არა იგე პრიზად მოდი ასე ვთქვათ საჩუქარი სხვა რამეა პრიზი სხვა რამეა ეს არის პრიზი და მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ ტენეჯი ეს არის ვებგვერდი ბატუ ცენტრი ქრეიზი ჰოლი თუ თქვენი ბავშვი დაიღალა გაჯეტებში ყოფნით ბატუტებზე გართობა საუკეთესო არჩევანი იქნება ამ შემთხვევაში ორი ბილეთი გადმოგეცემათ ბატუ ცენტრისგან ქრეიზი ჰოლი გლდანში მდებარეობს მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის აქვე არის დაბადების ზღის ცენტრი და კიდევ უამრავი სხვადასხვა სივრცე ბავშვებისთვის იცით ეს ლაბირინთები ძალიან უყვართ ბავშვებს თუმცა ჩვენ ბატუტის ბილეთებს ვათამაშებთ ასევე შეგიძლიათ გამოყენება რუსთავის ფილიალშიც რუსთავი მოლში მდებარეობს ბატუ ცენტრი ქრეიზი ჰოლი იქ ტელეფონი 592-68-63-63 ბატუ ცენტრი ქრეიზი ჰოლი გაერთეთ ჩვენთან ერთად თამაშდება ავტო არომატიზატორი Little Trees და ეს არის ამერიკაში წარმოებული 1952 წლიდან პატარა ზომის ნაძვისხეები, რომელიც ავტომობილში სადაც გნებავთ იქ განათავსებთ, მაგრამ თავი არის ის, რომ აქვს ძალიან სასიამოვნო სურნელი. ხელმისაწვდომია თბილისის მოლსა და რუსთავის მოლში, Nova Ecoudi წისქვილი ბაზარი, ევროპროდუქტი, ლუკოილი, დანკინი, გორგია, მოკლედ თითქმის ყველა მსხვილ სუპერმარკეტში, ონლაინ შეძენა Volt Market-სა და Extra G-ზე და ვებგვერდი სხვადასხვა ინფორმაციისთვის და პროდუქციის სანახავად little3.g. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეისთვის, სრული კომპლექტი როგორც იტყვიან, მე კი მინდა მივესალმო კიდევ ერთ მორიგ მსვენელს, რომელიც გვირეკავს ჩვენი სტუდიის ნომერი

0: Марин, пора мешал, салат хам кайгат.
1: Каргат, батон Михаил. Витамашот?
0: Ну, здесь там, где витамашот, это патара экспрессии, подида.
1: Тех.
0: Витамашот, киноманши, тавагровот кулеби, индиан из гуньо шевсуат, кайфарот кулеби, вадрегзелот мегобреби, коллегеби, киноманши, кайфаревит ми витам.
1: Ох, ბატონო მიხეილ, თქვენ ნელ-ნელა ხო ხედავთ როგორი მუზები მოდის ჩვენ ისმენით. მიხარია და
0: ნელ-ნელა რეკლამასაც უკეთ.
1: შენიერი, შენიერი. აბა მადლობა და პირველი ნაწყვეტი.
2: კაცრავად პასუხია და მაგისი მონაყოფილერმა.
3: რაც არ უნდა იყოს, მორიგე მაჯობია მაი.
2: ბიჭო, დაგვახეს. დაგვაქციეს და კიდე მოურიგდი არა.
1: გადვახე. გაგვიმეორეთ ბატონო მიხეილ.
0: სოფლის აშიკი,
1: პირველი ქულა, კარგია. მეორე.
4: მერე. მეცნიერებას რა თავში მიხ?
5: შეხედე.
4: უშენოდ. დილაც თუ გამთენებიაო.
5: ურეშე? მერე.
4: მეცნიერებას რა თავში მიხ?
5: შეხედე.
4: უშენოდ. დილაც თუ გამთენებიაო.
5: ურეშე?
1: მეცნიერებას რა თავში ვიხლი? უშენო დილაც ნუ გამთენებიაო.
0: მე მგონი იქიდან რომ წამოვიდა მეცნიერებიდან ეს პროფესორი რო იმაშულა.
5: მერე.
4: მეცნიერებას რა თავში ვიხლი?
5: შეხედე.
4: უშენო დილაც ნუ გამთენებიაო.
5: ურეშე.
1: აბა, ბატონო მიხეილ. სათხარ ბატონო მიხეილ.
0: ხო, ესე მეცნიერებინა წამოვიდა კი ამას ის კრაფია ხო? სათქი კახაბერი ქვია და ამ კინოს ქვია ყვავილი თოვლზე.
1: კი ბატონო, ორი, ოჩახ, ბრავო. შემდეგი ყურადღება.
6: ვა, ლიფტი
7: მუშაობს?
6: ამ თემაში სადმე გიხარ? მომართლა, თქვენ იმას რა ერქვა აი მას?
7: ვიცი,
6: ისტორიკოს. კაცელს გამგერომი.
7: ფიდონი? ფიდონი ქვია.
6: ერქვა. ეხლა იქიდან მოდი. მოკ.
0: ისტორიკოსი ერქვა.
1: მიმეორებთ?
6: ვა, ლიფტი მუშაობს?
7: მუშაობს.
6: ამ თემაში სადმე გიხარ? მომართლა, თქვენ იმას რა ერქვა აი მას?
7: ვიცი,
6: ისტორიკოს. კაცელს გამგერომი.

0: ერქვა, ერქვაო, ეხა იქიდან მოვდივარო, მოკვდაო.
1: პოლოგი მონაწილეოს მარში და
2: ვა, ლიფტი მუშაობს?
3: მუშაობს.
2: ავტომაში სადმე გიხარ? მომაკლა, თქვენ იმას რა ერქვა აი მას?
3: ვისა?
2: ისტორიკოს. კაზალის გამგერომი.
3: ფიდონი? ფიდონი ქვია.
2: ერქვა, ერქვა, ეხლა იქიდან მოვდივ. მოკ
1: ესეთი ვარიანტი მაქვს ეს არქეოლოგი მონაწილე, არქეოლოგი მთავარი ისა და ამას ქვია მთელი ზაფხული სამი დღე.
0: გაიმეორეთ?
1: მთელი ზაფხული სამი დღე.
0: არის, მთელი ზაფხული სამი დღე, მშვენიერი. მუსიკა კინოფილმიდან, ყურადღება ბატონო მიხეილ.

0: Aber?
1: Toto nevedia, ja to mojím dome, čo mi čo čo, musím ka čo, čo ma kde ma vega moviť, čo ma vega moviť, no je hla.
0: Aber agit chod, bato no Michail, tko enze magrebi riti izome bian. იქნებ თქვენ გაქვთ ეს ფილმი ნანახი და იმათ არ ქონდათ ხაცო მაგარი რაშვაში ამ შემთხვევაში ვერ მივხვდ
1: არა ისე ამოს რაღია
0: ცუდად ამბობ ცუდად
1: ბევრი ფილმები აქვს ნახული მაგრამ ეს იმაში რაღაც
0: ნახეთ ერთი წამ ბოდიში რა კომენტარი უნდა გავაკეთო ამ თქვენს ფრაზაზე ბევრი ფილმები შეიძლება ნახული ქონდეს ვიღაცას მაგრამ ეს ფილმი არ ქონდეს და თქვენ კიდევ ცოტა გქონდეთ ნანახი და ეს ფილმი სწორედ იმ ცოტაში შედიოდეს. ამიტომ ჩვენ ვერ გავზომავთ თქვენს სიმაგრეს ფილმების ნახვით. შესაბამისად, ნაწყვეტი რომელიც ვერ გამოიცნო სხვამ, გადის თქვენთან, იმიტომ რომ თქვენ უშველოთ მათ და უთხრათ რომელი ფილმია თუ იცით, რა თქმა უნდა. ახლა შეგიძლიათ მითხრათ ვერსია. თუ გნებავთ კიდევ ერთხელ გავუშვებ. აქ ხარ ბატონო მიხეილ? თუ დაგვტოვებ.
1: დიახ, დიახ.
0: გაუშვა?
1: დიახ, დიახ.
0: კი ბატონო.
1: შემდეგ.

0: არის.
1: დიახ,
0: ამიტომ. კი ბატონო. ეგრეც ასე. ეგეც სამი. აი, ამ ფილმ ამ ნაწყვეტმა ხოთა შორის ჩაგვიჭრა ბატონი ტარიელი და მოდი ახლა თქვენთან გავუშვათ.

0: თავარია სამი ქულა გვაქვს.
1: თავარია გარის გეთახვებით რომ სამი ქულა გვაქვს. ხო და ახლა რამე ისეთი გვინდა მუსიკა რომელსაც გამოიცნობთ, გამოიცნობთ. სიტყვები რო იყოს ისეც უეძებ სიტყვები. მოდი გაუმარტივოთ, აბა. თორე უკვე ჩხუბზე გადავიდა ბატონი მიხეილი კინახეთ და ახლა ილიას არა ვაჩხუბოთ.
0: არა, მე მაგას არ ვიკაბრებ.
1: ილიას არა ვაჩხუბოთ ახლა ამ წუთს, მაგრამ ერთი წამით, ერთი

0: აი სა რატომ მინდოდა ჩაჭრა? მაინც ერთ ვერსიას მაინც ვიცხვი რა.
1: აა გამორიცხვისთვის, კი ბატონო, კი ბატონო.
0: არა, გამორიცხვით არა, ერთ ვიცხვი, ეხლა 2 და 3, ეხლა 1 მეტი ჩარა მგონია და მეორე სოფლისარში კი?
1: არც ერთი,
0: კარგად.
1: დროები, ჯერ ცოტა დრო რჩება, ცოტა რეკლავის შემდეგ ვაგრძელებ თამაშს და კიდევ ორ მსვენელს მოვასწრებ, სავარაუდოდ თუ ძალიან არ გაგვეწელა თამაში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე. სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: არის. შემდეგი.
1: დილიკრება კონდა დირექტორ დაურიგებია.
2: ორე შენი ვეშმაც. ჩვენთვის კერაფერი უთქვა თუ დღეს ადესატნა მიიღე.
1: ჩვენი სკოლის დინშეკნა გამოპრანჯულები მიიჩქარდნენ ზენდა.
0: კი ბატონო, ღიბილის ბიჭები, შენიერი. მზად ხართ მუსიკისთვის?

აუ გაეთიშა ბატონ თამაზს არ აუშავს არ აუშავს გილოცავთ ბატონ თამაზს გაუცილებლად დაკავშირდებით იმისთვის რომ აგიხსნათ იცით მაგრამ მაინც ფორმალობა სად და როგორ მიიღოთ თქვენი კუთვნილი პრიზები ულოცავ ბატონ თამაზს დღეს ნუ დიდმა ბუმბერაზმა მოთამაშეებმა დაგვირეკეს და ერთ-ერთმა დღეს უკვე ესე თქვა ბატონ თამაზი ალბათ ცდილობდა რომ ფრედა ესო ისევ და ილიას არ მოეგო მაგრამ ილიამ არ მოიგო მაგრამ მან ფრე ვერ დასვა და მოიგო გამოიცნო ბატონ თამაზი დღეს გამარჯვებულია ულოცავთ სამწუხაროა რომ ამ სეზონზე მას ვეღარ მოусმენთ მაგრამ სასიხარულოა ის ფაქტი რომ კიდევ ერთი ღვინის კომპლექტი შეემატება მის კოლექციას როგორც ღირსეული კინომანის დიახ დამსახურებლად ნამდვილად იმიტომ რომ ძალიან რთული ფილმები გამოიცნო დღეს შედარებით როგორც იტყვიან რთული გულისხმობ ნაკლებად ცნობად ან უფრო იშვიათად ნანახს არ ვიცი ვისთვის როგორ კიდევ ერთხელ განმეორდები დღეს არ ერთხელ თქვი და ვიტყვი რომ ეს პირობითია, იმიტომ რომ ზოგი რას უყურებს ხშირად და ზოგი რას, ხომ? შეიძლება ისეთ ფილმები უყურდეს ზოგს, რომ საერთოდ კომედიას არ უყუროს და მხოლოდ რაღაც მძაფრ სიუჟეტიანს ან მელოდრამას და ასე შემდეგ. მე მინდა მადლობა გადავუხადოთ ჩვენს პარტნიორებს, ვინც დააწესა დღეს პრიზები, ეს არის საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, ეს არის USB კაბელის მწარმოებელი ტენე, ეს არის ბატუ ცენტრი Crazy Holly და ეს არის Little Trees ავტოარომატიზატორების წარმომადგენლობა საქართველოში. უღრმეს მადლობა მონაწილეებს: თამას, ილიას, ბადრის, გუჯას, მიხეილს, თამას, რა თქმა უნდა, ხათუნას, მერაბს, ტარიელს, ლაშას, ნატალიას, მამუკას. ბოდიშს მოუხდი ქალბატონ ნინოს, რომ ვერ მივაღებინეთ დღეს მონაწილეობა წესებიდან გამომდინარე. ყველას მადლობას გადავუხდი ყურადღებისთვის. ჩვენი გადაცემა დღეს ამით დასრულდა. საკმაოდ ისეთი მსუყე გადაცემა იყო და წარმატებები ყველას ორ შაბათს. ორ შაბათი არის 15 ივნისი, სეზონი გრძელდება ჯერჯერობით და რა თქმა უნდა პრიზების გვაქვს გასათამაშებლად, ამიტომ გელით ყველას 15-ში

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: Reklama. ჩვენებურზე.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, ცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 20 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგრძენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას ვონდ მარკეტსა და ექსტრაჯიზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელი.

0: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: Სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. Телефоны 2574-4422. Webguardi ecovut.lg.
1: Радио ჩვენებური წერტილი ჯი.

Et slova.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს.

0: ოთხ შაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
2: ბავშვობიდან ახალზივა.
3: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
4: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
5: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
6: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
7: ბეხე, დღეს ფარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
7: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
10: შებრაწული გოჩი წემლი.
11: ჩემან ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
12: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
13: ფულიო? ფული რომ ხანდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
0: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
14: ოქრო სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევფერე.
0: საღამო 6-ზე.
15: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
16: სადაც აქ ბოშორდი, დაიშენე სახლი.
0: კინომანი, ჩვენებურზე.
17: ამინდა და ძვენებში.

0: და უფრო ხარისხიანი მოსავალი აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1399. აღმაშენებელი 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 21 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: მომენატრე თუ არა?

0: Reklama Çöneburze.
1: Tako, uçeb mitxarik. Igzeni Hollywoodis surneli.
2: Zura, tavi Amerikul filmshi megona. Es Little Tree's aromatebia.
1: Sorad mixti. Ukve qvela dit hipermarketshi shegizlia sheidzino mankanis amerikuli aromatizatorebi. Sheidzinet legendaruli brendis aromatebi mkholod 6 larat da 50 tetrat da gakhadit mankanit mgzevroba kide uprosasianovno. Gorgia, Lukoili, Dunkin, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ekovuchi. Холо онлайн შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574 17

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
1: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
4: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
5: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
6: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
7: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკია. თითქოს არაფერი
7: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
10: შებრაწული გოჭი წემლით.
11: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
12: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
13: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, არ ნებში რა გამარჯოს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
14: ოქროს, სარაიას აგიშენებ.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრებ, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

ნაკლები ვართ, ჩვენ წავალ და სხვა დარჩება. თუ ერთმანეთს არ ვახარებთ, ამის მეტი რა დაგ

0: Sfântul Hriste puros, angelo zi javo, Sorianii nanos, patrianii haros.
1: Ca umar jos, Pavle, sai, tais havs da dale sai. Როცა სუფრას გამიშლიან, მოვეგები გონებასა. ჩიქაღვინო ვირჩევლიაი, ასითუბლის ქონებასა. არ გავსემ ხმასა ხარბკაც

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: 98.1 Radio ჩვენებური.
1: მე პატარა ქართველი ვარ, კავკასიის მთების შვილი და განცხრობი სხვაგან მკოფრას. მიშოვნია აქ სიკვდილი, ქართ-კახეთი, იმერეთი, გურია და სამეგრელი. ყველა ჩემი სამშობლოა, საყვარელი საქართველო.

0: ორშაბათს.
1: ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე გესთარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემენ ბასენ და